0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6.
2: Radyo Bagting.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ang matagbutang kibuhat nga may nagkadaiyang kapuslanan, ang tao sa gihimo sa Dios, aromasayon, muhangup ug mahigugma sa kamatuoran, kayang Dios kamatuoran man. Kami nag-awhag ug nag-agda kaninyo sa pagpamati nining tulumanon, ifata nga sa ato pa maablika. Nga gipasugran sa sulat sa San Marcos Kapitulo 7 Versikulo 34 ug mihangad sa Jesus sa langit, naghupaw ug mingon sa tao, ifata nga sa ato pa maaplika. Tumong nining tulumanon nga ablihan ang putahan sa pagpaminaway ug bintana sa pag-inambitay sa mauswagong pagpadayag sa kamatuoran sa Dios. Karon, adia ang atong mga kauban ug ang inyong tagdumala.
6: Mayong gabi istanan, una ta magsugod ato nang pangayon ang pag-ampo sa Espiritu Santo, sa in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send for your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy his consolation, through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good evening sa tanan, no? Katulikanhong panalipod sa nining programang Ifata Usab, dinis ato ang istasyon sa Radyo Bagting. Salamat usab kayo sa nag-plastar nining ato ang programa sa live. Usab kita, no? Makita ta sa Radyo Bagting. Kauban ako karon si Brad Julius Torres, no? Atong amigo sab, atong kauban sa buhat sa Catholic Faith Defenders diri sa Diocese Pagadian, mga kaigsoonan. No, akong ihatag una nimo ang greetings nimo bro Julius, no, sa pagpaila, pagpa timbaya sa atong mga kaigsoonan karon nga nagtan-aw sa Radyo Bagting live og sa ako pod nga live usab diri sa ako ang Facebook.
7: So welcome, welcome og maayong sayo sa kagabiin, kagahibhion nga atong tanan, no, nga mga tigpaminawan nining pinakakusgan nga sibyahan diri sa siyudad sa Pagadian og ilabi na diya sa Facebook, no, nga mga nagtan-aw sa Facebook Live ni Brad Rotsam o sa Facebook Live sa Radyo Bagting. Maayong gabi na usab mga igsoon o binating tigpaminawan ni ining pinakakusgan nga istasyon. Sa dili pa kita mapadayon atong unahon pagtimbaya ang kadumalahan ning pinakakusog nga istasyon na Andres sa Bell FM. No, ang Radyo Bagting 756 sa dial sa inyong mga radyo. Welcome sa atong mga sukin tigpaminawan sa atong programang Ifata nga sa ato pa maablika gikan sa sulat ni San Marcos kapitulo 7 bersikulo 34. Sa makausa dili kita malimot sa pagpasalamat sa atong labawng makagagahom nga maoy naghatag kanato og ginhawa og dugang lugway sa atong kinabuhi. Og sa ingon ni Ana, makahimo kita sa pagpaambit sa atong talento ngadto sa atong mga kaigsuunan, kabahin sa atong balaang kasulatan o pagpanudlo sa ato ang simbahan. Atong itunol ang atong pagtimbaya sa atong sukin paminawan diha sa 54 ka mga barangay nga sakop sa Dakbayan sa Pagadian ngadto sab sa atong kura paroko diha sa may San Pedro Parish, no, ni Reverend Father Fred Kailan og siyang kauban nga pari nga si Father Felix Tigoy. Og sa mga parokyano diya sa may parokya sa San Pedro. Og amo sabi itimbaya si Father Rene Renato Herrera, ang atuang spiritual director sa Catholic Faith Defenders. Og kang Father Rolando Raful sa atong amahan sa Ifata og sa mga kaubanan sa buhat sa Catholic Faith Defenders.
6: Salamat kay no igsoong Julius Torres sa tanan usab nga mga Catholic Faith Defenders this diocese Pagadian. Labi na gyud ato ang presidente diri sa CFD diri sa diocese Pagadian si Bro Rogelio Caliso, ato usab nga internal external nga vice president sa Catholic Faith Defenders diri sa ato ang diocese si Bro Kenneth Bustamante og si Bro Steve Niharda diha sa may tukuran. May gabi usab kang Rusby kay Bayutas, no, ato ang Alihabo, ato ang migo sab kayo nga makadunayon sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko nya adlaw karon nga Domingo, bro Julius, no. Uban-uban ta alas 6 ngadto na sa alas 7 sa kagabion, no, ala pizza pizza DC karon 16, no, pizza 16 ika 20 na nga Domingo sulod sa kalendaryo sa ato ang simbahan, bro Julius, no, sa ordinaryo nga panahon. Maayong gabi sa tanaw sab nga nagtan-aw sa Radyo Bagting live ug sa kuwa sab nga live, no, sa katolikanhong panalipod. Salamat sab ta sa nangamahan ining ato ang programang Ifata si Reverend Father Rolando Raful, no, niya sa tanang makaparian usab dinhi sa diocese sa Pagadian ato ang obispo sab diri sa diocese Pagadian si Most Reverend Ronald Anthony Timoner. Magandang gabi po dyan, Bishop, no, sa lahat ng mga tagasunod ng ating mga sa programa natin, no. Nabiyato ni hangyo nako, bro, nga naghangyo sa kuwa pod nga nindot sad kayo i Tagalog, bro. Tuon sa tani, no, so sunod siguro nga panahon, no, tinagalog ta kay dagan pod kay nag mo tan-aw din naminaw, no, kanang mas maayo daw nga i Tagalog, pero sa atusan ini na yon sa pag kuansa kining dagan sa tuang pag pagpambit dinhi nining ato ang programang Ifata. Ato ang topiko karon, bro Julius Torres, kining kabahin sa usa sa dogma sa mahal nga birhe, no? Kining pagka kanunay ng ulay, no? Perpetual virginity of the Blessed Virgin Mary, no? Kay daghan man kayo pud nga mga kalain-lain mga tinuhuan ba? Wag sila masayod sa wala pud sila pud mutahod gud sa mahal nga birhe. Mingon sila, bulahan lagi ang mahal nga birhe, no? Uyon man sila nga ang mahal nga birhen bulahan, pero dili ingon nga kanang musulti lang ta nga bulahan lagi ana ba ato yung kuanon ato yung kanang pakigistoryahan ang mahal nga birhen pinagis ato ang pagdaig usab niya, no? Pag pag kuan ba kini gitawag nato og nabugtay pag padayag sa ato ang pagtuo, no, diha sa gitawag og kining hyperdulia ba nga wa man ato ilha siya nga Dios, no? So ingon ang uban mga tinuan, bro, bro Julius, matod pa nila nga wa may problema na nga si Santa Maria bulahan, no? Igo ramang sila istorya na, pero di gyud sila musangpit nga to kang Santa Maria ba, lahi mag yun ang istorya ra kanang minsa bulahan si Santa Maria, pero kanang yung makig istorya ka makig kuan jud kanya communicate ba, no? So lahi mag gula toa kay atoa na atay susama ni Kristo nga may dai gani siya sa iyahang inahan. Ato man ang ipalalong pagayo sa atoang pagtulon ang Simbahan Katoliko, no? So akong ihatag una nimo bro Julius Torres kining kabahin aning pagka kanunayng ulay sa atoang inahan, no, si Santa Maria, no, ang inahan kanunayng ulay. So unsa may usam nas dugma sa atoang simbahan, bro Julius Torres, nya sayod ta nga daghang mga supakiro sa kabahin sa dugma sa atoang inahan, no, si Santa Maria. So gamiton lang kana pong naas Biblia po nya gamiton lagi, pero dili ba tarungon ba pag sabot ba, no, ilabang himuan ba kanang butang-butang ba imong sala nilang mahal nga birhen aron gyud nga masalikway nila nya kay si Kristo lagi lang dawaton. So unsa may ato ang ipaambit, ipalanog, ipa kining ipaabot nato sa mga naminaw karon, bro Julius Torres, no?
7: Oh, salamat kayo bro Rodson, no? So gitawag kining dugma sa simbahan kining pagka ulay, no, pagka birhen ni Santa Maria. Kung dugma gani, dili gyud na siya mausab, no, bisag unsaon pa ni siya og atake sa mga laing tinuan, laing sekta, no, dili gyud ni siya mausab, no, tungod kay dugma kini sa simbahan Katoliko. So atong basahon ang ilahang supak, matod pa nila nga si Santa Maria dili tinuod nga kanunay nga birhen o ulay, kay adunay mga igsuon si Jesus sumala sa Ebanghelyo sa Biblia sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 55 ngadto sa 56, ug mabasa pod sa San Marcos kapitulo 6 bersikulo 3 ug San Juan kapitulo 7 bersikulo 2 ug sa Galacia 1:19. So mao kanay lang mga pagsupak, no, nga si Santa Maria kuno adunay daghan nga mga anak, dili kuno daw tinuod nga ulay o dili tinuod nga birhen tungod kay si Kristo adunay mga igsuon. So diya sa Biblia wala kitay mabasa nga si Santa Maria o si San Jose adunay daghan nga mga anak. Sa pag-ingon nga adunay mga igsuon si Jesus, dili kini sabton nga iya kini mga igsuon sa unod o mga anak kini ni Santa Maria o ni San Jose, no? Una, sa Santa Maria, dili pala anak. Dili siya, ingon nga, nagkuhan og mga anak bitaw, no? Kay gitagna kini ni Propeta Isaias, nga nagkanayon, busa ang Ginoo, gayod, maoy muhatag kaninyo og timaan. Ania karon usa ka ulay, manamkon og manganak og usa, kaanak nga lalaki, og pagkatawgon ng iyang ngalan nga Emmanuel. Isaias, kapitulo 7, versikulo 14. So, giingon diri nga magnamkon og usak kaulay, manamkon og manganak og usa, no? Usa gani, so usa ra ang iyang gianak, no? Wala pod gitagna ni Propeta Isaias nga magkaroon o sana ka ng aduna po yung musunod ba nga iyahang igsuon, no? So mao ka na igingon ni Propeta Isaias nga magnamkon og ulay, no? Usa ka ulay sa may but pasabot sa ulay diay, no? Og mga manamkon og usa ka anak nga lalaki, pagkatawgon og Emmanuel. So mao kini si Kristo nga gitawag og Emmanuel nga Dios uban kanato. So unsa way timaan sa ulay nga babaye manganak og daghan nga anak o manganak og usa ka anak. So ang tubag kining maong ulay o berhin manganak og usa lamang ka anak. So mo na ilang mga pagsupak apan klaro kayo nga mabasa litra per litra sa balaang kasulatan nga even si propeta Isaias nintagna niini nga si Santa Maria no magnamkon og usa lamang ka anak no usa ka ulay nga babaye magnamkon og usa lamang ka anak na karon ang mga gisgutan igsuon ni Jesus anak ba ni Santa Maria og ni San Jose? So atong basahon diri sa Galacia kapitulo 1 versikulo 19 atong mabasa diri sa The Living Bible. And the other apostle I met at that time was James, our Lord's brother. So, klaro ka na, The Living Bible. And the other apostle I met at that time was James, our Lord's brother. Si James o Santiago, ang ingong igsuon ni Jesus, maoy usa ka apostol. Atong tanawon ang Santiago, nga apostol, kung aduna ba'y anak ni San Jose o ni Santa Maria. Kung aduna ba'y mabasa sa Biblia, nga nag-ingon nga kanang si Santiago no nga anak ba kana ni Santa Maria do na ba sila anak si San Jose o si Santa Maria nga nagngalan og Santiago. So diri sa listahan sa mga apostol sa dunay duha ka Santiago aduna lang may duha ka Santiago si Santiago nga anak ni Zebedeo og Santiago nga anak ni Alfeo. So wala jud tay mabasa diya sa balaang kasulatan nga Santiago anak ni San Jose og Santa Maria. So karon nga gitawag man sila igsuon ni Jesus nga dili man kini igsuon sa unod. Ang tubag tungod kay ang pulong igsuon lapad nga kahulugan, no? Bisan kita gud bro maka kwanta maka hinabi taw og mga kauban nato sa pagtuo. Pwede ato na kanang tawgon nga igsuon, no? Igsuon sa pagtuo. Mahimong gamiton bisan sa pagka sa atong kaparentihan, no? Bisan sa igsuon sa pagtuo. So ato ka na siyang magamit, no? Mabasa na ito na diya sa, ato kini mabasa sa basic sa Biblia, dari sa San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 50, no? Kung nakay Biblia, bro, palihog magbasa sa San Mateo.
6: San Mateo,
7: Kapitulo 12, versikulo 50.
6: Kapitulo 12, no? San Mateo, versikulo 50 ba to? 50? 12. Itong basahon ang suwat ni San Mateo niya dinhina sa mga tudling 50 mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa 50. No? Kaya ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit, no? So gipasabot diha bro nga kining ang makita man guna to sa atong mga kaigsoonan nga dili katoliko, no? Duna sila ilaraw ba nga ang atong Ginoong Hesukristo duna gyud mga igsuon nga anak gyud ni Santa Maria kuno og kang San Jose, no? Atong matikdan nga dilang kay kana kay ang ilang manggong hinungdan man gud nga usahay ilang sandigan sa ilang mga argumento labot na sa pagka inahan ni Santa Maria kang Kristo nga duna kuno igsuon si Kristo kay human kuno nanganak ang atoang inahan nga si Santa Maria, no? Duna kuno inahitabo tali ni Maria og ni San Jose. So murag dunay kanang pangunahuna nga di maayo ang atong mga igsuonang pinangga, no? Atoang kuan sa nato be ato asang shout out ni atong mga igsuonang tan-aw si Yanli Balansag is watching. Si insa ni isa bro di ko kay kuka basa ning layo-layo tag antiyo host nato nga murag taas-taas sa kay grado nato, no? So si ni si Dimi Gilio Edison, good evening dia bro. Mayong hapon, mayong gabi kanatong tanan. Ang simbahan dritam nukad daan sa katisismo sa tong simbahan, no? Kining official na to nga panudlo simbahan kay usam nis dogma sa simbahan kining pagka kanunay ang ulay sa mahal nga birhen. Mo ang sisgot gitag dogma nagpasabot nga di gyud na siya mausab, no? Mas mausab pa na, mas maliso pang buko-bukos kawayan kaysa pagtulunan simbahan nga kining pagkainahan pagka kanunay ang ulay sa mahal nga birhen. Mamuti na lang wak, di gina mausab ang maong dogma, no? So, unsa may kining katesismo simbahan? Una nga ang simbahan nagtudlo nga si Santa Maria nagpabiling nga ulay, no? Sa wa pa siya manganak, sa dihang nanganak ng mahal nga birhen ug sa human siya nanganak nagpabilin nga ulay ang mahal nga birhen. Mao nay panudlo simbahan Katoliko mga kaigsoona, no? Nga ang iyang gianak mao si Hesus, ang bugtong anak ni Santa Maria. So muna yung katesismo simbahan kung atong basaho ning gamay nga libro kining gitawag o sukaranong katesismo ni Father Marciano M. Guzman, diri na sa pahina 19 mga kaigsoonan, matod pa din hing anong gitawag man si Maria og mahal nga birhen. Matod pa sa panudlo simbahan, si Maria gitawag og bulahang ulay o mahal nga birhen tungod kay siya ang kinaputlian o nagpabiling ulay sa kanunay. Unsa man ang putli nga pagpanamkon kang mahal nga birheng Maria? Ang putli nga pagpanamkon kang mahal nga birhen Maria mao ang panugot o pribilehiyo nga gipaambit sa Dios kang Maria nga maoy nakatipig o nakapreserbar kaniya gikan sa salang panulundon o kinaunahang sala sumala sa mga merito kon katakos sa iyang Dios nung anak. So mao nay katesismo simbahan, bro. Nya sayod ta nga ilang ipagawas nga si Santa Maria daghag anak, no? Matod nila daghang mga igsuon man, ha, hisgutan man na diya sa Juan Kapitulo City, Nyatudling, Tris ba na mga kaigsoonan? Mao ba na usa sa barahan sa itong mga kaigsoonang dili Katoliko, no? Ito ni apologetics ni nga approach na itong pagpaklaro sab diya sa kining pagpaambit na ito karon tungod kay sagad po sa mga dili Katoliko. Mao magini sagad lang nga kining argumento nila kabahin sa mahal nga birin nga ila bang isalikway ba? Di silang dawat at to direct to Jesus Christ, ha? So, pero namagod yung Santos simbahan ko nga, nagkanayon, mingon siya, nga aron kita makaduol ni Kristo, ang sayon nga pamaagi nga makaduol ta ni Kristo, pinaagi sa iyang inahan, pinaagi diya sa Santos nga Rosario, no? Pagsangpit na to sa mahal nga birhen. So, sama sa naitabo dito sa kasalskana, nasa Juan Kapitulo 2, niya tudling 3 ba na mga kingsunan, nga, uno, nga to na sa usa ka, kuani, usa ka chapter ni, kaning, nahitabo sa kasalskana. Wa magin sila diretsong Kristo. Aron sila makadayon dayon diretso ni Kristo, makapangayo sila tabang, no? Aron nga masulbad ang problema nga hitabo sa pagka hubas sa bino diya sa kasalskana, bro Julius. Miduol sila sa mahal nga birhen. Miduol sila ni Santa Maria. Mao nay pamaagi aron makaduol sila ni Jesus, no?
7: Mao ding so, kan bro kanang layo sila ni Jesus Kristo tungod kay dili sila
6: duol. Di kay to kaila niya, labi nang nabulit to sa sala, di gyud nakaduol ni kita ato bangon sa Dios anak mangay tagpasaylo dia. Mga liupo ta dia niya, nabulit ka sa dia, no? Dako kay sa niya sinugo ang atong Ginoong Jesus Kristo sa iyang mga tinunan nga muduol dito kay aron ta mabadbarang sala, muritso din ka sa Dios. Ay ka kagbalog gi atubang ka sa Dios, gi kuan ka, gitubag ka. So ang sayon kayo nga makadto ta ni Jesus Kristo, pinaagi siya ang inahan. No? Pinaagi siya ang inahan. Mao na itabo sa kasalskana. Ano atong mga kaigsoonan, mingon din sila. Gamito nila ang San Mateo Kapitulo 1, niya tudling 25, mingon din sila. Wala hilabti ni Jose si Santa Maria hangtod nga nanganak kang Jesus. So ila din butangan sa ilang konklusyon sa ilang sa live sa Radyo Bagting, no? Ila din butangan sa ilang kining pangagpas sa ilang una-una nga nain hitabo siguro tali ni Maria o ni San Jose. So may atong ika
8: gamay pasabot na bro Julius akong ihatag nimo ang panahon kay mao man hinungdan ni mayong sila nga daghang igsoon si Jesus kay gilabtan ni si Santa Maria ni San Jose human nanganak ang mahal nga birit unsa may ato ang ikatambag o ikatubag ni bro Julius.
7: So matod pa no nga adunay daghang mga igsoon or anak si Santa Maria, matod pa labing minus unom ka mga igsoon si Jesus no. Mao kini mga supak sa mga igsoon ato diya sa mga sa Seventh-day Adventist no ug sa mga saksi ni Juba nga Santa Maria kuno dili na birhen or sa akong pagkabirhen nga do na may labing minus unom ka mga igsoon si Jesus. So mao kini ilang pagbutang-butang no ni Santa Maria nga ug si og ni San Jose na aduna kunoy labing minus unom ka mga anak matod sa libro sa mga saksi no. Mao kini ilang pagbutang-butang tungod kay wala lagi nila gidawat si Santa Maria. So klaro kayo ako ang gisulti kaganiha sa Isaiah kapitulo 7 versikulo 14 nga gitagna diya ni propeta Isaiah nga busa ang Ginoo gayud mao'y maghatag kaninyo og timaan aniya karon usa ka ulay manamkon og manganak og usa ka anak nga lalaki. So matod pa diri bro usa ka anak no og ingon pa diri nga ulay. So unsa may timailhan di ay sa babaeng ulay no. So mag-anak lang siya og usa lamang ka anak. So sayop ka ng ilahang pagbutang-butang ni Santa Maria tungod kay doon ako na yung mga igsuon si Santa Maria, no? Mao na akong gipaklaro ka ganiha diya sa San Mateo, Kapitulo 10, Versikulo 2, nga, o sa Mateo 10, 3, nga, adunay duha ka, Santiago, no? Santiago ang anak ni Zebedeo, o Santiago ang anak ni Alfeo. Apan si Santiago o si Jesus, gitawag kina sila igsuon. Igsuon sa pagtuo, no? Dili igsuon sa unod. Tungod kay wala kay mabasa sa Biblia nga Santiago anak ni San Jose o ni Santa Maria. So atong ipaklaro sab no, kinatong mga igsuon nga supakiro kayo may tungod niining pagka naay laing anak ni Santa Maria no. Ilabi na nitong igsuon nga mga Seventh-day Adventist mao kini sila una nga musupak niini no. Mo atake niini kabahin sa dugma sa simbahan. Atong tukion tan-awon ang ilahang libro diri sa Alpha and Omega Volume 8 page 333. Atong tan-awon kung aduna ba joy laing anak si Santa Maria no. Mao kini ang ilahang gitug-an sa maong libro. Mao ni atong mabasa sa Alpha and Omega Volume 8 page 338. Mary had no other children. A fact we know because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple John. John chapter 19 verse 26. Jesus' brothers were sons and Joseph from his previous marriage. So klaro kayo no nga matod diri nga Mary had no other children. Si Santa Maria kuno walay laing anak no. Mao kini ang ilahang gitug-an niining ilahang libro. So kung adunay sakop niining punduka ang magsupak-supak gihapon sa pagsadugma sa simbahan Katoliko, nagpakita lang kini og nagpailalawang kini sa iyang pagkaignorante sa iyang pagtuo no. Tungod kay klaro kayo og tataw nga mabasa nato diri sa ilahang Alpha and Omega nga Mary had no other children. A fact we know because Jesus at his death entrusted her to the care of his disciple John. Jesus' brothers were sons of Joseph from his previous marriage. So
8: sa ilahan ng libro, no?
7: Oh, sa ilahan ng libro.
8: Ang pasabot diya mga kaigsoonan nga kanang pulong diya igsoon, wa magpasabot nga kanang mga igsoon diya nga gi-mention diya sa Biblia sa balaang kasulatan, igsoon na sa unod nga igsoon ni Kristo, no? Nga anak ni Santa Maria ni San Jose. Wa kay mabasa diya sa Biblia, sunsaon pa nimo kining hurot ng mga kining upat kay ebanghelyo diya. Kanang mga igsoon diya ni Jesus sama ni Santiago, duha makabuk Santiago isgutan sa Biblia. Ang Santiago di ay Maria gyapon ang ilang inahan, pero dili si Santa Maria. Kung dili ang isa ka Santiago, ang iyang amahan mao si si Alfio, no? Si Alfio. Nya katong isa pod katong si anak iyang amahan mao si Zebedeo. So dili na igsuon sa unod kun dili ang tradisyon sa mga apostol sa mga kining Hudiyo bro Julius pag term galing igsuon wa magpasabot nga igsuon din sa unod. Kaya ang term diay nga igsuon pwede siya magamit sa kining daghang kuan daghan ba nga kagamitan. Kay ang igsuon gud gikan mas Grego nga gitawag og adelphos, no? Nya ang adelphos daghan naglapad nagkahulugan. So susama ni kuan, susama ni Abraham mitawag siya sa iyang pagumangkon nga si Lot og igsuon. Nasa Genesis kapitulo 14 nya tudling 14 mga igsuonan, di magyuto niya igsuon si Lot, no? So ang term nga igsuon gigamit dia nagpasabot nga kadugo, no? Kadugo magamit sa kadugo, magamit usab ang pulong igsuon kung igso parihamos pagtuo ba. Unya magamit usab ang igsuon kung kana bitaw naamo sa usa ka lugar nga usa ra mo ka lugar ya, no? Nga kana bitaw, ita example silingan, tawgo ni magsuon bisag si Brad bisag dili binato parihag tinuuan kay ato kay ino Brad sis. So magamit na to nga ang pulong igsuon di wa pasabot nga ang term di ang igsuon des Biblia igsuon na sa unod ni Kristo. Nya kanilang gamiton gud nga sagad nila San Mateo kapitulo 1:25 mas maya tong basahon mga kaigsoonan aron ma maklaro na to ang ining konteksto sa balaang kasulatan nga sagad kanunay nilang gamiton aron sa pag nigar nga si Kristo dili kay usa lang ka anak kun dili dunay mga igsuon kay matud nila sa San Mateo kapitulo 1 nya tudling 25 mga kaigsunan mo ni sagad paborito kayo sa mga kaigsunan nato bitaw nga aron sa pag butang-butang sa mahal nga birin nga dunay mga anak. Nasa Mateo kapitulo 1 nya tudling 25 mga kaigsunan matud pa dinhi. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. O unya ginganlan ni Jose ang bata og Hesus. So ang konteksto ani wala hilabti, no? Wala gyud hilabti si Maria hangtod nga nanganak. So mo ni konteksto diri pero lain man ang nasa sulod sa dili katoliko kay naa day nay tabo tali ni Maria og ni San Jose human nanganak si Santa Maria. So gyud may daotag una na bro ang kita nga nagtuo nga wa gyud na hilabti gikan sa pagkatao sa mahal nga birin dasay ang pagkaulay, no? Sa wa pa siya nanganak, sa dihang nanganak hangtod nga nakapanganak siya sa batang Hesus wa gyud na hilabti. So mo nay panudlo simbahan, no? Pero panudlo sa mga laing tinuan kalain man butangan man nila og konklusyon dito. So therefore naay igsuon si Kristo kay human gud nanganak si Santa Maria gilabtan ni San Jose. So mo nay ilang perception pero unsa may dagan sa tinud-an nga konteksto na mga igsuonan. Ang bantugan nga si St. Jerome matod pa ni St. Jerome mga kaigsoonan nga kana kunong pulong dia nga hangtod, no? Pasiunhan gali na og kanang negatibo nga sama sa wala or dili nagpabilin gyud na ang kahimtang sa maong paghitabo, no? Nagpabilin ang maong kahimtang human sa hitabuan nga maoy gihangturan. But pasabot kung unsay kahimtang ni Santa Maria nga ang pulong diha hangtod pasiunhan gali na sa negatibo nga wala or dili nagpabilin ang maong kahimtang sa gihangturan matod pa ni St. Jerome usa ka bantugang doktor sab simbahan, no? Nagpaklaro ni ini susama sa kining mabasa nato sa Genesis diri sa diri nata ani sa kining gitawag nato Genesis, no? Sa Genesis wa akong limot din sa Genesis unsa ba ning kuhanan ni kadto bitaw wa mubalik ang uwak hangtod nga kuan gipasiunhan magutog kuan wa ana ra sa Genesis kapitulo 8 nya tudling city mga kaigsoonan matud pa din ni wala mubalik ang uwak hangtod nga mihubas ang tubig. So ang pulong diya nga hangtod gipasiunhan og wala negatibo. So nagpabilin gyud nga wa na gyud mibalik ang huwak hangtod nga mihubas og tubig. Kay kung atong gamiton ang mga argumento sa dili katoliko nga dunay nahitabo, buot pasabot nila pag hubas tubig ni balik ba ding huwak? Kay na nahitabo nga nibalik, wa na gyud mibalik. So unsa toy kahimtang sa uwak nga wa na siya mibalik pag hubas tubig? Nakahimtang niya, nagpabiling wa gyud mibalik. So mo na gipasabot ni St. Jerome, no, nga wa gyud nahitabo tali ni San Jose o ni Santa Maria ang naay nahitabo dito lang sa panguto sa mga tao nga dili katoliko. So wala na simbahan, no? So muna'y tubag na to mga kaigsunan, no? Nga wala mo balik ang uwak hangtod nga mihubas tubig. Sa to pa, pag hubas tubig, may balik ng uwak. Wala na nahitabo. Nagpabili na yun ang kahimtang nga wa mo balik. So sama ni Santa Maria nga wala siya hilabti ni San Jose. So nagpabilin ang pagkawala gihilabtan ni San Jose hangtod nga siya nanganak. So mo na giingon sa usa ka bantugan nga doktor sa simbahan mga kaigsoonan, no? So unsa pay imong kadugang ana bro Julius, no? Kining naay pangutana diri bro Julius. Kining matod pa nila nga mga igsoon ni Hesus ato man tong gisulbad katong duha ka Santiago dia nga anak ni Alfio og ni Sibidio, no? Nga ato mabasa sa Biblia. Nya namay giingon nila nga ang panganay Manggus Kristo. Na mabasa nato sa San Lucas kapitulo 2 sa Tudling City nga si Kristo ang panganay nga gitawag og panganay. So therefore pag panganay, suduna gyud na si manghon. So may atong ipambit ani mga igsoonan usa ni nga gamiton sa atong igsoonan nga therefore panganay ni Kristo na ani mga igsoon. Sa may ato ang ikapambit ana bro Julius.
7: So balika lang ang konteksto ang, bro.
8: Nasa San Lucas, sagad na gamito nila San Lucas kapitulo 2 bersikulo 7 nga si Jesus gitawag og panganay ni Maria. Busa masabot nato nga dugay gyud dunagay manghod nga misunod ni Jesus nga panganay nga mga anak sa panagtiayo ni Maria og ni San Jose. Mo na sagad nato na ato basahon ang Lucas kapitulo 2 unya nana sa mga tudling 7 mga kaigsunan matod pa dinhi sa maong mabasa 7 no matod pa dinhi nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki giputos niya ang bata sa panapton og gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. So panganay de si Jesus, therefore luna siya igsuon. So mo na ilang palakaw, no, ang unsa may tubag nato sa may ikapaambit ana, no, ang pulong day panganay bro Julius kini dili pagasabton nga duna gyoy manghud, no, nga kun dili nagpasabot ang una di ay muablis taguangkan. Mo nay term nga panganay but pasabot ana katong una gyud muablis taguangkan nana sa Exodus kapitulo 13 nya tudling dos mga kaigsunan nga monay term dia nga pulong panganay nasa diri na sa uluhan 13 sa Exodus nya mga tudling dos matud pa din ihalad kanako ang tanang kamagulangang anak nga lalaki sa mga Israelita ug ang tanang panganay sa kahayupan kay akua sila. So nagpasabot kining panganay mo gini una nga miabli sa taguangka, no? Wa magpasabot nga dunay manghod kay kani bitaw mabasa diya sa kung atong basahon ning kining kwan kining diri sa anita diri sa Genesis kapitulo 25:33, no, nga ang pasahi dire kining but pasabot kining ang katungod gali pagkapanganay ni kwan ni Isaw atong pasaw na 25:33 busa nanumpa si Isaw ug iyang gibaligya ang iyang katungod sa pagkapanganay, no. So ang term dire nga panganay bro Julius nga nagpasabot nga moy unang mo able sa taguangkan kay kini bitong dito sa Ehipto dunagali ikaplagan dito bro Julius nga usa ka lapida nga gidiin gikulit dito sa lapida ang pulong dito nga dunay pinulungan nga this woman died while delivering her firstborn. nga ang hubad ato nga kining bayhana namatay sa pagpanganak sa iyang panganay. So therefore, kung panganay to, na dito yung mangod nga, namatay naman sa iyang, sa iyang panganay. But pasabot, ang unang mo ablis na guwangkan mo na ipasabot niya nga panganay. Kay ato naman ang gibasa ang kining tagna sa mga propita nga usara ka anak lalaki. So wa na ilaing mga lalaking igsuon ni Jesus kay bugtong anak lalaki man sa diya sa Isaias kapitulo 7 nga tudling 14 manganak man og batang lalaki nga tawgog Emmanuel. Unya ang San Mateo kapitulo 1 tudling 23 nga si Kristo ang gianak mao ang tinuod nga mao ang Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban nato. So wa na pay lawa na laing mikuan kining mi sunod pa kang Kristo kay gitagna man puna sa mga propeta. Bisan ang mga propeta nag kuan naman nag-asoy na kanato nga wa nay misunod kang Hesus, no? Wala na siya mga manghud. Kay wag gitay mabasa dia nga ang igsuon ni Hesus katong mga tawhana nato, anak to ni Santa Maria og ni San Jose. Kay dili biya pala anak si Santa Maria, wala gi siya hilabti. Munang dili sila palaanak, ang huna-una nga palaanak Santa Maria kadto ang mga tao nga dili katoliko. No saga to katong nag kining nagbutang-butang sa papel ni Santa Maria nga naa sa balaang kasulatan Bro Julius, no? Muna atong mabasa dinhi nga kanang gitawag og pagkapanganay sa ni Kristo. Pagkapanganay ni Kristo kay gitagna na muna sa mga awit, no? Diya sa awit diri sa Ezekiel. Ezekiel kapitulo 42 nya tudling do bersikulo 2. Kapitulo 44 nya tudling 2, no? Nga ang kanang taguangkan sa babay gihulagway puna sa Old Testament og kining pultahan. No. So gitagna na man diha sa Ezekiel kapitulo 44 nya tudling 2 nga matud pa diha kung atong basahon. Mingon si propeta Ezekiel, kining pultahan na masinirhan og dili na gayod kini pag-aablihan pa. Ni may lain pang muagi ni ining maong pultahan na tungod kay ang Dios sa Israel miagi man ni ining pultahan na. Ezekiel kapitulo 44 tudling 2 nya kining Dios sa Israel nga muanhi mao ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan mga kaigsoonan. Namna San Lucas kapitulo 1 tudling 68. Kung atong basahon ang San Lucas kapitulo 1 68 mga kaigsoonan, daygo nato ang Ginoong Ginoo ang Dios sa Israel kay muanhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan ug paghatag kanila kagawasan ug siya si Kristo, no? Di San Lucas 2:11 kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Ug ang pultahan nga giagian ni Kristo sa iyang pag-anhi nagpasabot nga wala na ilaing tao nga matao diha kaniya kang Santa Maria, no? Kung atong basahon ning Genesis kapitulo 20 nya tudling 17 nga 19. O gisiradhan sa Ginoo ang pultahan sa banay ni Abimelech. But pasabot ang mga taguangkan sa banay ni Abimelech wa na gyud nanganak dito, wa na gyud nakaanak dito sa banay ni Abimelech. So ang pultahan nagpasabot dag taguangkan. So usara may gimiagi sa pultahan kay matod pa ni Ezekiel siradan naman kay ang Dios miagi naman, ang Dios sa Israel miagi naman sa maong nga pultahan. So muna itubag na to mga kaigsoonan. So sa pay dugang ni mo ika paambit ni Bro Julius.
7: So before tama pa dayon sa unahan, no, atong itimbaya si Sister Ading Tura, atong kauban sa buhat dari sa ipatang nagtan-aw ron sa live sa Radyo Bagting. Ano siya, mayong gabi mga ka-CFD sa programang Ifata, Bro Rotsam and Bro Julius Torres.
8: Mayong gabi isab, Sister Ading.
7: Mayong gabi, Sister. And so, padayon ta. So, matod pa sa gibat-bat kay ganiya sa atong kauban nga ang pultahan pag-sirahan na o nagkahulugan kini siya o taguangkan sa usa ka babae. Diya sa Genesis, Kapitulo 20. Bersikulo 17 at to sa 19. So, matodiri o gisirahan sa Diyos sa Ginoo ang mga pultahan sa banay ni Abimelech. So, kung moingon kita nga dunay igsuon si Santa Maria, so klaro tataw man kayo nga mabasa sa Genesis, no? Nga og sa Ezekiel 44:2 nga kining Dios sa Israel nga muanhi mao ang muluwas or mao ang Dios nga muluwas sa iyang katawhan dahil kun ato ang Ginoo ang Dios sa Israel. So ni anhi sa kalibutan mao ang Dios sa Israel nga mao si Hesus Kristo, no? Nga pagkatawgong Emmanuel og matod pa nga ang pultahan gisad ana, no? Mao ni siya nagkahulugan nga taguangkan sa usa ka babaye. So dili mamahimong adunay igsuon si Kristo, no? Tungod kay dili but pasabot nga gitawag siya og panganay, ato na siyang sana ato na pagasabton nga aduna siya ay kanang manghod, no? Kay mato pa sa Exodo kapitulo 13 bersikulo 2, dili kini pagsabton nga dunag yoy mga manghod kundi nagpasabot nga unang muabli sa tuguang kansenahan ang panganay, no? So kung kinsa to unang ning gawas sa tuguang kan sa usa ka inahan, mao tay pagkatawgon nga panganay, no? Bisan pag wala siya ay wala pa nagsunod kaniya, no? Og matod pa sa Genesis 20 nga pagasarhan na ang pultahan, no? Nga matod pa nga kung sarhan na, wala na diyo mo gawas diyan na nga lain pa nga matao, no? Tungod kay gisarahan naman. So matod pa nila nga nganong naay tawgon pagkatawgon og igsuon, no? Nganong gitawag ni Jesus Kristo ang uban nga mga sasama ni Santiago, no? Nga gitawag og igsuon.
8: Dunay nindot kay bro nga kinibitaw pamaagi na to nga pagsukit-sukit usab ngadto sa mga dili Katoliko, mingon sila dunay mga igsuon si Kristo. Matod nila dunay mga igsuon si Kristo kay sumala sa San Juan Kapitulo 7 nya tudling 3 busa ang mga igsuong lalaki ni Jesus miingon kaniya. So therefore na igsuon. Pangutana na to sila, pila man kabuok igsuon ni Kristo, pila kabuok lalaki o pila kabuok babae? Di yun na sila kaya. Di na sila katudlo, pila sila kabuok na ng igsuon. No? Pero kinibitaw na sa San Juan Kapitulo City, niya tudling 3, kung ato ning ikonteksto, matod nila, nalagi igsuon si Kristo, kay matod pa din ni igsuong lalaki, God ni Jesus, miingon ka niya. Unsa may giingon sa mga igsuon ni Kristo? Kay panganay makanis Kristo para nila, dunay mga manghod. So ato ning konteksto padayon. Miingon niya mga igsuon, biya dinhi og lakaw ngadto sa Hudiya aron ang imong mga tinun-an makakita sa mga milagro nga imong gihimo. Kay ang gusto nga mahimong inila dili magpasundayag diha sa tago. Giingnan si Kristo sa mga igsuon nga lalaki. O kung ato ibutang ba igsuon ba lalaki nga anak ni Santa Maria ni San Jose, ha, atong ibutang na to. Okay mo man ilang una. Matod nila, matod din kay nagbuhat ka man ni ining mga butanga, hala ipadayag ang imong kaugalingon sa tibuok kalibutan. Kay bisan gani ang iyang mga igsuon, wala mutuo kaniya. So therefore, kining iyang igsuon nga gisalikway siya at tutus layo. Dito ka magpasundayag ug maghimog milagro. Dili ni siya batasan sa tinud-an na igsuon. Kung tinud-an ay kay igsuon, imong magulang dako kay tahod ang manghud kang kostumbre sa mga Hudiyo, mga kaigsuonan. Once nga imong magulang na mutahod ka sa imong magulang. Pero kining mabasa dinhi nga mga igsuon ni Jesus nagpakita sa walay pagtahod. So kay nagpakita man sa walay pagtahod ang mga igsuon ni Jesus kung itugtan ta sa walay pagtugot kining mga igsuonang dili Katoliko, mingon sila igsuon na ni Kristo. Pero ang mga igsuon ni Kristo, gitakwil man siya, giabog man siya, nagpakita og walay pagtahod. Kung nagpakita og walay pagtahod ang mga igsuon ni Kristo diha sa San Juan Kapitulo 7 nya tudling 3 ngadto na sa tudling 5 mga kaigsuonan, mugawas nga si Santa Maria si San Jose, wala kahatag og kininggiya og kanang katudlo og maayong pamatasan ngadto sa mga anak nila. Kung daghan ba sila anak, laliman ka nang giabog si Kristo, Kay dito ipasundayag imong milagro aron ang mga tinun-an makakita ayaw dinhi sa ayaw pag himog milagros tago. Oh, nagpakita ba ni maayong pamatasan o daotang pamatasan? So nagpakita ni guay pamatasan, way saktong pamatasan. So nagpakita ang igsuon ni Jesus kung tugtan ta sa pagtugot lagi nga igsuon ni Jesus, nagpakita og walay maayong pamatasan. So therefore, si Santa Maria, si San Jose, wala katudlo og maayong pamatasan ngadto sa mga igsuon ni Jesus, no? Oh, mo na ato ang konteksto dia. So dili na igsuon nga igsuon sa unod. Kung dili ang igsuon gigamit diri, siyempre, siguro, parinte baka ha, o tagilungsod, kaubans lungsod, kaubag lugar, no? Kay, maisip man na, magamit man ang term nga igsuon, bisag dili mo igsuon sa unod mga igsuonan. So, muna atong gamay nga tubag, no? So, sapay atong ikapadugang ani bro Julius?
7: So, kining pulong nga Adelphos sa Griego nga gihubad nga ito sa Binisaya, mao kini siya igsuon. No, so gigamit kini nga adunay lapad nga kahulugan og dili kanunay nga sabton nga igsuon sa unod. So kung literal ka nga musabot sa pulong igsuon sama sa ato mga kaigsuonan nga naa sa laing pagtuo, no? Even gani sila to ganing gitawag og igsuon.
8: Bisan si Ikwan, si Saint Francis of Assisi. Si Saint Francis of Assisi, iya gyud ang gikuan, gitawag og igsuon tanang mga mananap ba diya, mga kakahuyan, mga kabukturan, katubigan, kanang kutob sa makita niya, giilan yang igsuon. Kato galing kabos gali kayo nga grabe na kayo ang kining sinalikway ba sa katilingban ba tungod sa kining gibiyaan na siya tungod kay nagsakit ba? Niya ang iyang sakit dili ka kaduulag tao kay makuan man ka, matakdan man ka kining leprosy ba? So ang gibuhat ni gali ni St. Francis of Assisi, iya gyud yung giisip ni igsuon, iya panggigakos, iya panggihagkan ang maong sanlahon, niya gipakaon pa niya yang giatiman, no? Niya nagpakilimos pag si St. Francis of Assisi aron dunay ihatag sa mga makililimos. Naliman ka na. So sakto to imo bro Julius katong bisan sila dili na to Parentino pero atong giilang igsuon. So padayon bro, bro Julius.
7: So bisan ganing sila bro mag balay-balay sila magkanang sana mag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Mingon magay sila nga igsuon, no? Ilagay tan tawgon nga

0: Tinto ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon wala gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kay ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Lagipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 3C8 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon.
1: Dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapahitasong babag nga nagali batok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala o mga suki na mong tigpaminaw. Mayong gabi kanyong tanan mga minahal nga tigpaminaw. O sa nausab kamatahom nga higayon nga kita magkauban, pinaagi niining atong programang Dapig sa Kamatuoran. Sa gihapon, kini inyong ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia sa Tabina, akong kauban.
1: Brother Vincent Palis Bugikan sa Iglesia sa Tabina.
0: Sa gihapon, mga suhing tigpaminaw no, sa ngalan ni Brother Elmer Tarok, kasamtangang naapa siya sa biyahe karon. O sa gihapon, makaapa sila sa atong programa, mga suking tigpaminaw. Ako ang inyong kauban ni ining taknaa, si Brother Elmer o si Brother Vincent sa gihapon. O malipayon kami nga mahiguban kaninyo sa pagpamalandong, pagpaminaw, o pagpangita sa kamatuoran nga gikan sa pulong sa Dios. Sa kalibutan karon, daghan kaayong mga tingog, daghang mga opinyon o daghang mga pagtulon-an nga atong madungog apan atong hinumduman. Dili tanan nga atong madungog mao ang kamatuoran. O sa atong susihon ang tanan pinaagi sa pulong sa Dios. Sama sa giingon sa pulong sa Juan 8:32, og kamo makaila sa kamatuoran. Og ang kamatuoran magahimo magahatag kaninyog kagawasan. Busa mga igsoon, andam na ba kamo? Ablihi ang inyong kasing-kasing, paminawa ang pulong sa Dios, og uban ka na mo sa pagpangita sa kamatuoran. Kini ang Dapig sa Kamatuoran, programa nga nagtinguha sa pagbarog alang sa kamatuoran, pagdasig sa mga kalag, og pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios. Ayaw pagbiya, kaya dunay atong hisgutan, karong gabi una nga makatabang kanato sa atong pagtuo o paglakaw uban sa Ginoo. Mayong gabi eh, o ang Diyos magapadalangin kanatong tanan. Sa gihapon, Brad Benz, tiod-tiod na kita nga nagsibya niini nga mga istasyon. O sa gihapon, salamat sa Diyos. Kahit kanunay ginaghatag natong tingwa, Brad Benz. Bisag daghantag mga trabaho sa Ginoo, naghantag lakaw nga angay unta nga makapabisi alang kanato no. Sa gihapon naghatag ang Dios Broad Beans og tinguha nga tungod niya na ang tanang trabaho nga iyang gisangon atong matrabaho gayon. Sa salamat sa Ginoo. Sa gihapon mga suking tagpaminaw, mabati kita ninyo bisan pa sa nag-unang sibyaan diris dakbayan sa pagadian. Lanog-lanog kanunay ni mga suking tagpaminaw no. Walay lain kundi ang Radyo Bagting. Sa gihapon mabati kita ninyo bisan pa sa DXCA 106.3 FM. Sa gihapon naka sa imulkas kita mga suking tigpaminaw no. Sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa mayang gabi sa tanan nga naka-tune in karon. Sa tanan nga abtan sa amo ang pagsibya ni gabi una. Mayong gabi kaninyong tanan. Bulan karon mga suking tigpaminaw nga August. August 26. Pizza, this is sa isna. Busa salamat sa Ginoo mga suking tigpaminaw. Nawalay po as nga naghatag na to kadasig o kalipay. Sa gihapon, mayong gabi sa tanang mga kaigsuon na nga nagkasubaybay, labi na Bro Mer, Bro Beans, sa mga igsuon na to, diri sa San Isidro, og sa mga igsoon na to diri sa Marapong, bisan pa mga igsoon na to diri sa Tinago, particular na nining lungsod sa Usminya. Sa maayong gabi kayong tanan niya mga igsoon, labi na sa mga Sinina pamili, mga Lumuntod pamili, mga... Ang sa'yo pinun, Brad, nalimot? Brad... Si Brad... Takyo? Pakong? Pakong ba? Brad Takyo, pakong ba to'y... Apli do?
2: Kaya nga ka, Barientos man.
0: Barientos? Brad, taki upakong. Murag mo'y akong nadungog kagani, ha? O, lagi ni Brad Vince. Itag balik-balik ni Usmin niya. O, niya mga ikso. Ano ba na ito, maila? Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa mga kaikso na ito diha sa Tinago Usab. Mayang gabi kaninyong tanan. Gikan kita ganya dito, Brad Vince. O, atong nakauban. Ilang Brad Adino Vidal. Mayang gabi diha, Brad Adino. Ayong pagbiyahe.

0: 17 kay labi pang maayo manibrad ang pagantos tungod sa pagbuhat
1: dili 3:19
0: nga niini siya miadto og miwalis sa mga espiritu
1: dayon
0: nga didto sa sulod sa bilangguan
1: dayon
0: nga kaniadto wala managpanuo
1: oh
0: sa diha nga sa mga adlaw ni Noe.
1: Sa diha nga sa mga adlaw ni Noe,
0: ang pailob sa Dios nagpaabot.
1: Oh, dayon.
0: Samtang gibuhat pa ang arka, nga niini pila lamang kabuok. Sa ato pa, 8 ka tawo.
1: Oh, dayon.
0: Ang naluwas latas sa tubig.
1: Busa sa panahon sa lunop, dunay mga taong naluwas ato.
0: Amen.
1: Latas sa tubig.
0: Yes.
1: Atong si Noe o ang iyahang tibok pamilya, dayon. Sumpay.
0: Agig hulad niini. Ang bautismo usab na galuwas kaninyo.
1: Kana.
0: Karon dili ingon nga paglugod sa buling.
1: Yes.
0: Gikan sa lawas. Kun dili ingon nga pangamuyo diya sa tubangan sa Dios, alang sa maayong kaisipan.
1: Kana.
0: Pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo.
1: Amen. Busa sa paghimo ni Noe sa nagibuhat niyang arka mga kaigsoonan, luwas tibok niyang pamilya, then 8 ka tawo ang naluwas.
0: Amen.
1: Lata sa tubig.
0: Dayon
1: siya agig hulad niini.
0: Yes.
1: Ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon. Usa kaning bautismo higalag igsoon kaluwasan ni. Sama ni sa arka higalag igsoon nga maoy nakaluwas ni Noe ug sa iyang pamilya mga higalag igsoon kay guwa pa tong arka apil man sila sa lunod.
0: Tinuod.
1: Usa kaning bautismo higalag igsoon kasiguruhan ni nga makabaton kag kaluwasan pinaagi aning pagpabautismo.
0: Amen.
1: Kaya ang tibok kalibutan gisaaran naman ning isaaran naman yung kalibutan ng laglagon.
0: Laglagon.
1: Alang laglagon. Kayo. Asa mabasa sa Biblia, 2 Pedro 3. Atong tanahon.
0: 2 Pedro 3, oh. Versikulo.
1: Okay. 5 sugod.
0: 5. Nag-ingon. Sila nagpakabuta sa tinuod nga butang.
1: Oh.
0: Nga maukini.
1: Narigid magpakabuta. Dayon.
0: Nga sa karaang panahon, pinaagi sa pulong sa Dios.
1: Dayon.
0: Dihay mga langit nga nanaglungtad.
1: Panayon.
0: Ug usa kayuta nga naumulgikan sa tubig.
1: Dayon.
0: Ug pinaagi sa tubig.
1: Dayon.
0: Nga pinaagi niini ang kalibutan nga naglungtad kaniadto.
1: Naglungtad kaniadto
0: gilunupan sa tubig.
1: Dayon.
0: Nalaglag.
1: Nalaglag katong unang kalibutan, unang sistema sa kalibutan. Gilunupan to, nalaglag kay dautan naman kayo. Nga morning panahon na nga si Noe ug iyang pamilya naluwas Bert Vincent.
0: Amen.
1: Aning panahon na muna gisigutan niya sa unang Pedro.
0: Yes.
1: Nga naluwas sila pinaagi atong arka, naluwas latas sa tubig. Padayon sa size
0: City na.
1: Ah, City na.
0: Apan pinaagi sa maora usab nga pulong.
1: Na, pinaagi ra sa mausab nga pulong.
0: Ang mga langit ug ang yuta nga karon.
1: Oh.
0: Nagalungtad gikatagana alang sa kalayo.
1: Dali na tubig. Gikatagana alang sa kalayo. Panayon.
0: Ginatipigan alang sa adlaw sa panudya.
1: Naaday adlaw sa panudya. Panayon pag yun.
0: Hug sa kalaglagan sa mga taong dili Diyos.
1: Tanawara. Kaniadto sa panahon ni Noe, mga higalang igsoon tungod sa kadautan sa mga katauhan. Chapter 6 sa Genesis.
0: Amen.
1: Labihan naman itong dautan na nila.
0: Tinawad.
1: Motong ang ginoon, nakadesisyon na lang, laglagon sila. Why laing desisyon na ang ginoon? Laglag. Unya kay nakakaplag man siyang kahimot ni Noe kay tao man siyang matarong. Sa ilang generation si Noe may matarong ato bangas sa Ginoo. Busa gisugo siya magbuhat siyang arka. Na pinaagi ato, pinaagi atong arka ang iyang pamilya nakasakay katong mga mananapod nga gisugo sa Ginoo ipakarga nito. Nakasakay sila wa sila maapil sa lunok. Busa katong mga tao nga nakasakay si Noe o ang iyang mga ang iyang pamilya naluwas sila ta sa tubig. Kaya itong panahon na, ang judgment, tubig man, lunok.
0: Oh, yes.
1: Pero aning umalabot nga panahon, higalang igsoon, ang paghukom sa Ginoo sa kalibutan, dili na tubig.
0: Tinood.
1: Kalayo na. Kat ang langit nagalungtad o ang yuta po nagalungtad, gikatagana na alang sa kalayo. Kalayo na ihukom sa Ginoo ni. Okay, og tubig, adaghan man karong mga scientist, mga engineer, maayang mamahimog barko.
0: Yes, tinood.
1: Di naman na malumos kay.
0: Oh, dili na. Oh.
1: Maghimo naman nagbarko. Dayon, og tubig og kalayo og kanang tubig pod gyapon ang anam ray maghimo pug eroplano
0: pero plano mag... kalusot gyapon
1: pero ang ingon diha ang langit magyuta na laglagon gyud sa Ginoo uyang sa man nga kalayo na manggi ihukom sa Ginoo higalang igsoon di na manggi tubig
0: wa argya po ilusot
1: busa karong panahon na higalang igsoon ang pagbautismo ang bautismo nahimo na siyang kaluwasan alang sa tanang mutuo kang Kristo
0: amen
1: kay kanang bautismo mo nay sama sa arka Kaya kaya nito, agig hulad ni ini, busa ang kuan, ang kanang bautismo higalang igsuon, maunay pariha sa arka karong panahon na nga once magpabautismo ka, human kami to kang Kristo mga kaigsuonan ko, naadyo kay kasiguruhan nga dili ka maapil aning kalayo, nga giandam sa Ginoo nga mo iyang ilaglag aning kalibutan sa mga taong nilidyos nun. Busa ang giingon sa Biblia, ang uto og magpabautismo maluwas, amang ka maluwas, maluwas kagikan sa umalabot ng hukom higalang igsuon. Kaya ang kalibutan na ilalom ni paghukom. Di na mawiling ginawa ni mo. Daob kay kaning kalibutan na puno na ni kadautan higalang kaigsuonan.
0: Tinood.
1: Na anang panahon na kung wala kay pagto kang Kristo, wala po kay pagpabautismo diha kang Kristo.
0: Siguro, apil.
1: Wagi kaluwasan para ni mo higalang kaigsuonan. Kaning abong istorya, tinood na gini, wagi ni kumidya-kumidyan eh. Kay tinood. Butang ni nga umalabot nga sa gubangon ni matagtao. Sa karong panahon na higalang igsoon, amuagi yung i-prank ninyo, why lipod-lipod, nga kinahanglan ka o kaluwasan.
0: Amen.
1: Kinahanglang mutuo ka kang Kristo, magpabautismo ka, sa iyang ngalan, aron maluwas ka o niya, sa umalabot nga hukom. Kay inigabot sa panahon, makaingon siya nga matimanaan ka sa Ginoo, brad, pagkandaghan tao sa kalibutan ron.
0: Yes.
1: Ah, grabe po, di matimanaan sa Ginoo. Tanawang Roma 8:9. Nga nung di good matimanaan?
0: Yep, ganyan ang buhok.
1: Oh, ihap kinang buhok, kana pang tao nga, kadahol sa tao, atong tanawon Roma.
0: Utsunoybe.
1: Kana.
0: Apan kamu wala diya sa unod.
1: Na yon?
0: Hinunua anaa kamu sa Espiritu.
1: Oh.
0: Kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios,
1: kana.
0: Nagapamuyo diya sa sulod ninyo.
1: Pa na yon?
0: Ang wala magbaton sa Espiritu ni
1: Kristo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo.
0: Dili iya ni Kristo.
1: Dili iya ni Kristo. Musa, higalang igsuon, ayaw ka balaka kay... Una-una kang pakinomdom kang Ginoo na to, kadaghan tao sa kalibutan. Ang Espiritu Santo maunay patik, maunay timaan, igsuon, nga iyahan na ka din sa adlaw sa kalisdanan, sa adlaw sa mga kasakitan, ang Ginoo maoy magtubos nimo.
0: Amen.
1: Sumala sa, okay, atong tanawon, Episo 4:30.
0: Episo
1: 4:30.
0: Nag-ingon.
1: Oh.
0: Nga ang gisulti nini ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios.
1: Nga naman
0: ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos.
1: Naa na gitawag adlaw sa pagtubos.
0: Amen.
1: Panahon nga ang kalibutan, tibuok
0: yes.
1: Kalibutan hukman sa Ginoo pinagi kalayo. Ikaw karon kay mituo na maka sa Ginoo nagpabautismo man kadiha sa Ginoo.
0: Amen. Oh.
1: Gipatikan ka sa Espiritu Santo kay sumalas Episo 1:13 pagtuo pa lang nimo sa may balita. Gipatikan na maka sa Espiritu timaan nga ikaw iyahan na.
0: Oh.
1: Masasaad law sa paghukom. Timanan ka si Ginoo dito. Pagtanaw
0: Amen.
1: Dito, ah, naan ni Patik. O, dili kay apil sa linaw kalayo. Di kay apil sa hukom sa Ginoo higalang igsoon. Tanawa, Episo 1:13, tamans 14, pagtuo pa lang na ito, ipati ka na.
0: Pinaagi kaniya.
1: Pinaagi kang Kristo.
0: Kamuusab sa pagadungog ninyo sa matuod nga pulong.
1: Karon nakadungog na kahigala.
0: Sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo.
1: Kaning among giwali karon mao ni maayong balita.
0: Amen.
1: Mao ni good news.
0: Yes.
1: Nga bisan unsa na to kadaotan, basta mutuo ta sa Ginoo, magpabautismo ta sa angalan.
0: Amen.
1: Luwas kahigala ang igsoon, way duha-duha na. Padayon.
0: Ug sana nagpanuo na kamo kaniya.
1: Sadyang mituo na.
0: Gitimrihan kamo.
1: Yes.
0: Nga ang gitimri mao ang gisaad niya Espiritu Santo.
1: Kana padayon?
0: Nga mao ang patinga sa atong panulundon.
1: Oh.
0: Hangtod nga makapanag-iya na kita niini.
1: Kana.
0: Alang sa pagdayig sa iyang himaya.
1: Amen. Busa mao nay pasalig sa Ginoo higalang igsuon katong tanan nga nabautismuhan. Mga igsoon diha kang Kristo wala nay pagkahinukman sa silot. Roma 8:1. Di nakapi-apil sa Ginoo silot. I-apil
0: yes.
1: Pagkagsilot, mituo magkasi ang gisulti.
0: Magyan.
1: Tanaon.
0: Busa sila ang anak ang Kristo
1: Isos. Sila ang anak ang Kristo Isos.
0: Dili na karon mga hinukman sa silot.
1: Oh, di na karon mga hinukman sa silot. Busa katong tao nga nagpabautismo sa ngalan sa atong Ginoo Hesus Kristo. Higalang igsuon, dili na i-apil sa silot na. Busa mao na yung balita nga among giwali karon, ikaw higalang igsuon karon diha, nag-agda ang Ginoo alang nimo.
0: Yes.
1: Na kinahanglan mutuo ka sa itong Ginoong Hesus Kristo, magpabautismo ka, kaya ang bautismo, kinahanglan yung buhaton para ang tao makabatog kalawasan. Sa adlaw, hukman sa Ginoong kalibutan, di na kaniya apil. Nga naman, luwas na kukagkan niya, daan ang gisulti sa Ginoo. Yan ang gisulti nga, maluwas. Kaya di luwas on.
2: Ang iglesia po, brother, linuwas na.
1: Yes.
2: Mga linuwas.
1: Busa ang iglesia, mga katiling bans, mga linuwas.
2: Oo, mga linuwas.
1: Busa, mga higalang ikson, ang bautismo, kinahanglan buhaton, kay mao kini ang atong kasiguruhan. Pareha ni Noe nga nakasakay sa arka ang tibok pamilya, wa malaglag. Ang bautismo pud karong panahon na mao poy paagi. Moy kasiguruhan nga di ka maapil sa silot unya nga ipahamtang sa Ginoo aning kalibutan na higalang igsoon. Busa ang pagpabautismo, ang bautismo higalang igsoon mao'y pag-ikyas gikan sa umalabot nga kapungot sa Ginoo. Mabasa Mateo 3:6-7 tanawa.
0: Mateo 3:6-7 nag-ingon.
1: Oh.
0: Ug didto sa suba sa Jordan.
1: Kana.
0: Iyang gibautismuhan sila.
1: Oh.
0: Sa pagsugid nila sa ilang mga sala.
1: Tanawa.
0: Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Pariseo.
1: Oh.
0: Ug sa mga Saduceo.
1: Dayon.
0: Ang midugok aron sa pagpabautismo.
1: Oh.
0: Siya miingon kanila.
1: Ang mga Pariseo pod ning adto pong Juan kinabautismo mo sa Juan.
0: Mm.
1: Dayon, adto po sila kay magpabautismo pod pero unsa giingon ni Juan?
0: Kamong anak sa mga bitin.
1: Anak mo sa bitin. Dayon,
0: kinsabay nagpasidaan kaninyo?
1: Kinsamay nagpasidaan kaninyo?
0: Sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot.
1: Tanawa ra, busa ang bautismo higalag kay igsoonan pagkaligyo na, pagikyas na sa usa ka tawo gikan sa kapungot nga umalabot.
0: Amen.
1: Nan ang mga Pariseo kay adto man pud silang Juan. Kay magpabautismo pud sila. Busa ingon siya, kinsabay giingon ninyo?
2: Nga makalingkawas mo
1: makakalago mo gikan sa kapungot sa Dios nga umalabot. Kay magpabautismo man sila. O busa ang pagpabautismo higalang igsoon ko mao nay pag-ikyas nimo gikan sa kapungot nga umalabot higalang igsoon. Kay ato nang gibasa ang 2 Pedro 3:7 nga sa maorang pulong usab ang kalibutan laglagon pinagis kalayo higalang igsoon.
0: Amen.
1: Busa kanang judgment unya ipahamtang sa Ginoo sa kalibutan. Kung ikaw nagpabautismo ka, higalang igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesus Kristo, di kay apil sa Ginoo og laglag. Mao man ibot pasabot niya nga ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili silutan. Unya unsa man ang silutan kalayo na nga silot. Unya kay mituo man kang nagpabautismo alang-alang dili ka iapil pa ka sa Ginoo dito nga luwas na makagikan diha kay saad man sa Ginoo, iya man ang sulti higalang igsoon, basta karon higalang igsoon. Nagkaon ba ka diha karon? Unsa ba imong gibuhat?
0: Yes.
1: Nagpahulay ba ka karon diha? Nagharay-haray ka sa imong nindot nga balay? Pamalandong nga ba ng imong kinabuhi higalang igsoon? Kay wala ba ka buhatas Ginoo aron lang sudlag lami ang pagkaon ng imong tiyan? Aron lang mahimo kang edukado nga tao? Kung dili, higalang igsoon, pamalandong nga, gibuhat ka sa Dios para maluwas ka, higalang igsoon. Makasinati ka aning kaluwasan nga giandam sa Ginoo alang sa tanang katawhan.
0: Amen.
1: Kay kaning kaluwasan giandam sa Ginoo alang sa katawhan ni. Lucas kapitulo 2 bersikulo 31 tanawa. Ang kaluwasan giandam sa Ginoo alang sa tanang mga tao.
0: Amen. Sa kaluwasan.
1: Iatras gamay.
0: 30.
1: Okay.
0: Kaya ang akong mga mata.
1: Akong mga mata.
0: Nakakita na.
1: Dayon.
0: Man sa kaluwasan gikan kanimo.
1: Kana.
0: Sa kaluwasan nga imong giandam diya sa tubangan kana, sa tanang katawhan.
1: Si Simon nangandoy na siya mamatay sa diyan nakakita siya sa bata nga si Jesus. Kay iyang nakita nga ang Ginoong Jesus nagandam siya kaluwasan.
0: Tinood.
1: Nga imong giandam alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Sa igalang igsoon ang Ginoo nagandam siya og kaluwasan alang sa matag usa nato. Ikaw karugwa pa maluwas. Mao nay panahon magpaluwas na ka.
0: Amen.
1: Unsa may paagi nga maluwas ang mutuo og magpabautismo. Di man yun na lisod na, Sabton?
2: Lisod. Tinaw mo kayo na.
1: Mas lisod pa ng 8 plus 7, anak. Di ka kalarkog answer. 8 plus 7, pilaman. Pero ang kanang ang mutuo o magpabautismo,
2: maluwas.
1: Apan ang dili, silutan. Habang ka mamili, sa mutuo ka magpabautismo maluwas o sa dili ka silutan, ano raman ang choice sa tao? Higalang igsoon. Busa, ikaw karon higalang igsoon, naminaw ka, naglaong tanga imuhan ng hunahunaon, pamalandongon, kay kinirbang kinabuhi sa tao, lumalamay ra.
2: Amen.
1: Tingali, karong panahon na, nabuhong ka sa mga yutanong panalangin, yutanong mga butang.
0: Tinod.
1: Nalipay ka, gitagbaw ni mo imong kaugalingon sa tanang mga kalainlaing mga kalingawan. Pero hinumdumi higalang igsoon, inigabot sa panahon nga mamatay ka, unsa ba imong kasiguruhan? Naka kay kasiguruhan, matubang sa Ginoo? Ang matag usara ba, sumalas 2 Corinthians 5:10, mga tubang ra ba?
0: Yes.
2: Yeah, yeah.
1: Mga tubang ta, o niya sa Amos 4:12, pangandam, pag-atubang sa Ginoo nga imong Diyos. natay at tubangon ang Ginoo niya apangunta na andam na batarong panahon. Musa ito ni dugangan sunod panahon, Brother Michael. Bautismo rin nga po, no?
2: Bautismo. O, tayo mahuman.
1: Ang atong topic, bautismo. O, pa'y pagsugod na to. Pero, daghan pa kayong butang wala ang narilis.
2: O, pa'y mangkay na ito mapatinabro, meron nga nganong bautismohan ni sila. Na,
1: o, nganong bautismohan. Unsay kahulugan o bautismo. Kana mo yato ang isigutan sunod panahon.
2: Amen. Kaya nanatay, duha na lang kami ng tubo, Mer.
1: Amen.
2: Ang atong mga mag-awit, naglaom tanga, nakaandam na usab. Apa na, sa dili pa kayo na pa may 2 minutes, ang bautismo, bro, Mer, at akong dugangan gamit yung mga ipambit, sugo man ginawa mga suhing tigpaminaw, God.
1: Tinoon.
2: Sa Mateo, bro, Mer, bro, Benz, Mateo, Kapitulo 28, versikulo 19. Gisugo man, God. Ang bautismo, sugo man, God, na. Sa tibo kalibutan, ang saan ko nito mga kagalaan, bro, Mer, muingon man po nga, ang mga hintil, di na kinalagbautismo pagtura. Hudiyo noon.
1: Di yun gustong maluwas.
2: Di yun gustong maluwas. Niingon ang atong Ginoo, tibuo kalibutan. Kung sa pagtuon mga tibuo kalibutan, sa Pilipinas, puro iring, kini na bautismohan. Ang mutuog magpabautismo, ang tao mutuog man na, may mag-iring ning na sa Pilipinas, kaya di mutuog. Di bautismohan. Tanan nga mutuog bautismohan, Gyor.
1: Yes.
0: Busa panglakaw kamo.
2: Amen.
0: Huwag himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran.
2: Amen.
0: Sa pagpamotismo kanila
1: ja.
0: Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
2: 20 brother, basugo na.
0: Nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo.
1: Ja. Klaro kay.
2: Tumanon jud sa tanan nga akong gisugo ninyo. Busa klaro kay mga suking tigpaminaw. Nga ang bautismo, bautismo ang tibuo ka kanasuran, den sugo pod. Ipatuman jud sugo.
1: Amen.
2: Busa mga suking tigpaminaw, mao naman ni ang ato ang panahon, no? Na diri lang usa tataman ang among tapiko di lang sa ato bro, mira lang alangon.
1: Yes.
2: Tungod kay labing importante ni nga mga tapiko.
1: Indot kay nato tapik.
2: Amen. Mga suking tigpaminaw.
1: Oh, nandito na ating mga kapatid na mga senior, no?
2: Oh, nandito na ating mga kapatiran.

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun og bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kung high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabi sa pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit ginaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong

kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. 106.7 Radyo Bagbagting. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.